0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 8:38 šiuo metu yra Lietuvoje ir dabar verta būtų pakalbėti apie tai, kuo grinda turi pasidžiaugti, o tikrai turi kuo pasidžiaugti. Taigi, gatvės statybos ir remonto komanda pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė puikių darbuotojų saugos ir sveikatos rezultatų. Per 61 patikrinimą ne viename objekte nebuvo nustatyta šitų saugos reikalavimų pažeidimų. Per pirmuosius 6 metų mėnesius komandos objektai buvo tikrinti 61 kartą. Visų patikrinimų metu nustatyta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikomasi tinkamai. Šis rezultatas išsiskiria bendrame organizacijos kontekste. Per pirmąjį pusmetį iš viso buvo patikrinti 124 objektai ir juose nustatyti vos 4 saugos reikalavimų pažeidimai. Jie sudaro 3,23% viso patikrintų objektų. Tai yra tikrai džiugus rezultatai ir turbūt nesunku ir atsiminti laiką, kai saugos priemonės naudojimui buvo priešinamas, žiūrima kreivai, ten kniaukiama, urzgiama visaip, bet štai dabar tai tapo norma ir be to turbūt jau ne vienas darbuotojas neįsivaizduoja savo darbo dienos pradžios. Tas tikrai labai džiugu. Na, o kita informacija yra apie tai, kad siekiant užtikrinti saugias ir kokybiškas poilsio sąlygas miesto gyventojams ir svečiams, grinda reguliariai užsako mikrobiologinės vandens kokybės tyrimus ir skelbia jų rezultatus viso sezono metu. Čia kalbu apie Vilniaus miesto pležiukus ir vietas, kur galima maudytis. Vandens kokybė paplūdimiuose kinta ir priklauso nuo aplinkos veiksnių. Tai yra visų pirma kretulių, lietaus nuotekų, gyvūnų veiklos bei lankytojų srautų. Šie veiksniai yra įprasti miesto aplinkoje, todėl vandens kokybė yra nuolat stebima viso maudymosi sezono metu. Nuoseklus vandens kokybės monitoringas leidžia laiku identifikuoti pokyčius ir užtikrinti saugias sąlygas paplūdimių lankytojams. Na ir grinda primena, kad vandens kokybė priklauso ne tik nuo aplinkinių veiksnių, bet ir nuo pačių pailsiautųjų elgesio. Siekiant išlaikyti švarią aplinką, paplūdimių lankytojai kviečiami laikytis higienos taisyklių, neteršti vandens bei saugoti aplinką. Visose oficialiose Vilniaus maudyklose yra viešieji tualetai, kai kuriuose paplūdimiuose veikia automatiniai savaime išsiplaunantys tualetai, todėl lankytojai raginami naudotis paplūdimiuose įrengta infrastruktūra ir taip prisidėti prie vandens telkinių švaros išsaugojimo, na, o visuose vandenvietėse, kuriuose vanduo yra tikrinamas, rezultatai yra puikus, kai kur netgi yra gerokai toli dar iki ribinių normų, reiškia vanduo visur yra puikus, tad jeigu keliausit savaitgalį ieškoti laimės vandenyje, o savaitgalį žada būti vėl šiltas, taip kaip ir dera vasarėliai, tai tikėtina, kad turbūt bus daug to džiaugsmo. O aš primenu, kad po 9:05 pas mus turėtų prasidėti pokalbis su mūsų laidos svečiais. Šį rytą svečiuosis grupė Sad Boy jau ne pirmą kartą, labai džiugu, ir pristatys savo naują kūrinį, taip pat ir vaizdo klipą. Pakalbėsim ir apie kitus jų gyvenimuose nutikusius nemažus pokyčius. Tai žada būti paprastas penktadieniškas pokalbis. Kviečiu įsijungti arba neišsijungti. Po 9:05 pakalbėsim netrukus. O jeigu dienos reikalai jūs iš mūsų pagrobs, primenu, kad pokalbio įrašą galite rasti jums patogiu metu, užsukę į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Labai rekomenduoju reguliariai ten lankytis, nes gero turinio ten kiekvieną dieną atsiranda vis po truputį. Ir visa tai yra nemokamai jums, kad kartu tame Vilniuje gyventi būtų maloniu. Na, o kol kas toliau gera muzika per Vilnius FM.

0: klubas Vilniaus.
1: 12 minučių lieka iki 9 valandos ryto. Sveikinu visus tuos, kas prisijungėt prie mūsų transliacijos galbūt visai neseniai. Čia Vilnius FM, laida Labas Vilniau. Iki 11 valandos būsiu čia aš, Timūras. Dar bus ir daug vertingos geros muzikos, tikrai gerų pranešimų. Ir tada visai netrukus ir ryto svečiai, mačiau jau atkeliavę yra. Priminu, kad šiandien pas mus svečiuosi studijoje grupė Sad Boy. Kalbėsimės ne tik apie jų naują kūrinį, videoklipą, bet ir apie kitus dalykus, kurie nutiko per tą laiką, kol nesimatėme. O prieš tai dar norisi papasakoti jums, kad Latvijos nacionaliniai aviokompanija Air Baltic pranešus apie milijoninės skolas, likvidumo problemas ir planus daugiau nei per pus iki 40% iki 40% sumažinti lėktuvų buvo nuspręsta. Laikinojo oro uostų vadovė Gintė Norvilaitė Tautevičė sako, kad dabar matomas skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Tikinama, kad pokyčių yra nenumatyta. Na, o jau kurį laiką svarstomo sprendimo įsigyti Air Baltic akcijų kol kas dar nėra, taip teigia Lietuvos premjeras. Daugiau detalių gali iškilti, kai Lietuvos ir Latvijos premjerai susitiks kitą savaitę. Na, o Air Baltic prezidentas ir generalinis direktorius Erno Hildenas žada, kad pokyčiai nebus staigus, iki spalio bendrovė dirbs pagal vasaros sezono tvarkaraščius. Na, ir tai matyt yra vieni iš tų, kam vis tik krizės artimuosiuose rytuose, karo su Iranu padariniai buvo labai labai skausmingi, na bet ir Baltiko situacija per šį rudenį, manau, kad bus išspręsta, nes laukti niekas čia nenusiteikia ir niekas nenori. O aš primenu, kad visai netrukus po 9 valandos žinių pokalbis su mano šio ryto svečiais grupė Sad Boy šiandien studijoje. Tai tiek kol kas, kviečiu likti kartu ir pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM.
2: Thank you.

0: Sirius FM. Şimdi skedri irtris. Vilniuje 9 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų gūsingas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 25 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 15 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5:50, leisės 3 minutės iki 9 vakaro. Dienos ilgumas 15:07. Šios dienos varduvininkai – Eusebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guos. Ona, o jau nuo rūpiučio pirmos dienos, perkant pirmąjį būstą su paskola, pakanka 10% pradinio įnašo vietoje prieš tai taikytų 15%. Lietuvos bankas tokį sprendimą priėmė siekdamas palengvinti būsto įsigijimą, nes sukaupti pradinę sumą tampa sunku net ir finansiškai pajėgiems gyventojams. Mažesnis pradinis įnašas gali šiek tiek palengvinti būsto įsigijimą, tačiau reikšmingo poveikio nekilnojamo turto rinkos aktyvumui anot ekspertų greičiausiai neturės. Būsto kainoms kylant sumažinto pradinio įnašo nauda menksta. Netrukus gali būti, jog 10% įnašas gali siekti panašią sumą, kokią anksčiau sudarė 15% įnašas. Ir nors pirmojo būsto pirkėjams dėl pradinio įnašo sąlygos lengvėja, imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolas, griežtėja. Pastriesiams ir toliau reikės 30% pradinio įnašo, bet nuo rūpiučio tapo sunkiau pasinaudojus išimtimi jį sumažinti iki 15%. Dėl to Lietuvos banko vertinimu, dalis gyventojų dar 25 metais galimai suskubo pasinaudoti senąją tvarką antrojo būsto paskolų srautas buvo išaugęs net apie 70%. Na, o naujaisiais pokyčiais siekiama kiek apsunkinti investuotojų skolinimąsi ir kartu pristabdyti nekilnojamo turto kainų augimą.

0: Portalas Vilniaus.
1: 9:06 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. O pas mus šį rytą svečiai, kuriem reikėtų iš esmės jau išduoti lojalumo korteles. Ir tai yra grupės Sad Boy, duetas tiksliau. Vyrai, smagu, kad grįžtat. Edgaras Kolderas ir Artiomas Penkevičius. Smagu. Tikrai džiaugiuosi, kad esate.
2: Labas, Timūrai.
1: Klausykit, kiek naujienų čia pas jus šį rytą. Apie iki kurio dar prieisim, bet mes čia vat apie tėvystę kalbam ir atradinėjom. Toks, žinai, yra pagaliau tema, su kuria...
2: Bendra tema.
1: Bendra viena gera tema. Jo. Ir Edgarai, sveikas įžengęs.
3: Įžengęs, paskutinis iš jūsų įžengęs į tėvystės klubą, bet labai smagu, labai džiaugiuosi.
1: Va. Ir dar mėnesio neturit, ar ne, kūdikėlį?
3: Pusę mėnesio.
1: Va. Ir beje, labai gražiai čia sutapo ir Artemas pastebėjo, kad sako, kadangi kūrinys naujas vadinasi, akis nemeluoja, Edgaro akis irgi nemeluoja, kad tikrai yra naujas tėtis.
2: Taip. Nu, toks etapas, jo.
1: Tai klausyk, Artemai, tu matydamas dabar Edgaro kelionės pradžią. Prisimeni turbūt save šitam reikalui?
2: Labai gerai prisimenu. Aš viską prisimenu, kaip ir pas mane buvo. Aš nesakau, kad lygiai taip pat bus ir pas Edgarą, nes čia labai yra individualus šiaip reikalas, kaip pas skirtingų žmonės gimsta vaikai ir tie vaikai būna skirtingi. Bet aš suprantu galbūt tą bendrą dinamiką pokyčio. Tai aš labai taip... palaikančiai stengiuos ir su Edgaru ir bendrat komunikuoti ir sakau, aš suprantu, kad tarkim, žinai, ten taip ir taip, ten neišsimiegi ar ten dar kažkas, kad nu, nėra tokio agresyvaus, tai kodėl čia, tai tu. Tai vat aš manau, kad tas yra labai svarbu, nes aš suprantu, kad pirmas laikas, kai vat atsiranda vaikas, tai tu, sakau, tavo galva yra iš tikrųjų rekonstruojama tuo metu.
1: Labai stipriai reformatavimas jis
2: vyksta. Taip.
1: Edgarai, kokių savybių galbūt savyje pajutė arba jo sustiprėjo dabar, vat, kai ant rankų tenka paimti savo sukurtą žmogų?
3: Aš manau, kad dar labiau pas mane išsireiškia atsakomybės jausmas, kad aš esu atsakingas ir ne tik už save, aš esu atsakingas už žmoną.
1: Kažkas dabar sakytų, kaiš čia, taigi Edgaras, čia negali būti, žinai.
2: Jo, čia Edgaras niekada taip nesakytų. Taip,
1: bet čia yra tik
3: iš tikrųjų labai... Žinai, aš rašiau didelį postą Instagram'e ir norėčiau vat paantrinti tom mintim, kurios parašiau, kad tau atrodo, kad tu esi pasiruošęs visam šitam dalykui, žinai, nes vis tiek tai trunka 9 mėnesius, tai jau psichologiškai kažkaip ruošiesi, galvoju, vat aš turėsiu vaikutį, darysiu tą, na, tu esi absoliučiai niekam nepasiruošęs, kai vaikas gimsta, tu supranti, kad niekam nepasiruošęs esi ir tai absoliučiai tiesiog neapsakomas nei žodžiais, nei jausmais experience'as, kurį tu patiri pirmą kartą, bet jis yra beprotiškai smagus, jis yra fainas, bet žinai, aš postą irgi parašiau ir pakartosiu tą, bet tu supranti tą pačią akimarką, kai vaikas gimsta, kam tu esi pasiruošęs. Mylėti, atsiduoti ir saugoti. Tai va šitie dalykai pas mane iškart labai stipriai, nu, išsireiškė, taip sakant, dar stipriau negu įsivaizdavau, kad, nu, aš šitą žmogutį saugosiu, mylėsiu, globosiu ir va, visą savo širdį atiduosiu jam.
1: Klausyk, man atrodo, kaip jūsų darbą dabar irgi įtakoja, nes aš suprantu, kad laiko studijoje yra mažiau, laiko šiaip ten kažką šnekėt, lelekint nebėra. Tai turi taip šiandien, kad kokybę turit dabar kelti to mažesnio laiko, kiek leidžiat kartu, ar ne?
2: Tai šito klausimu, aš kadangi sakau, galbūt kaip pirmas įžengęs į tą tėvų klubą, aš iškart kažkaip nesu žmona. Labai panašiai, nes tu atrodo irgi turi ten laiko ir pasipykti ir palelekin, bet kai atsiranda vaikas, atsiranda daugiau tos kažkaip struktūrinės komunikacijos, kas atsakomybės. Tai lygiai taip pat kažkaip pat aš ir priemu ir su Edgaru, aš suprantu, kad pas jį dabar tas... Ne tai, kad dėmesys, bet kiekis to laisvo laiko sumažės, mums teks galbūt kažkur spaust labiau tą kokybiškesnį laiką kurt, mažiau galbūt skirt laiko tokiem, ai tu čia tai pasakiau, tu čia tai pasakiai, kažkaip labiau glaušiau žiūrėti ir aišku, kuo tiksliau iškomunikuoti galbūt, kad tiesiog darbai nestoto.
3: Aš galvoju, pridursiu tą dalyką, kad jeigu anksčiau mes gerdavom su Artomu arbatą 2-3 valandas prieš pradedant dirbt, kalbėdami apie viską, aš kažkaip pasąmoniai suvokdavau, kad laikas, kurį aš aukoju šiuo metu, yra mano teliko žiūrėjimas ten, ar nežinau, kažkoks atsipalaidavimas namuose.
1: Kažkokia berniukiška veikla.
3: Berniukiška veikla, jo, tai šiuo metu, kai mes geriam arbatą, aš suprantu, kad mano žmona maitina vaiką ir prižiūri jį, ir aš tiesiog neturiu sau leisti šito. Aš turiu kuo greičiau išnaudoti savo efektyvį laiką, grįžti ir padėti žmonai, nes, nu, Vat pasidalinsiu irgi mintimis, galbūt su klausytais, kai atsiranda vaikas ir tu matai viską, nes man teko dalyvauti ir gimdyme, man teko būti visą laiką su žmona, aš nu, visur, kur manoma buvau, kiek praeina moteris ir kiek atsakomybės jie turi visam šitam dalykui, tai tiesiog tu negali sau leisti. Jeigu tu esi mylintis vyras, atsakingas vyras, tu negali sau leisti švaistyti to laiko. Tu turi būti šalia ir padėti kiekvieną minutę, kai turi.
1: Mane tikrai nuoširdžiai įkvėpė tavo pareigingumas šitame etape. Žinai, aš matau, vat, su kokie akis tikrai pasikeitė tos, kurios buvo apmigusios atėjus, dabar visai užsidegė. Labai, labai džiugu. Tas tikrai labai smagu. Beje, jūs esate abudu mergaičių tėčiai, tai yra didžiausia dovana, kur su tėvui.
3: Mergaitė, man atrodo, nu, vyram tėčiai yra kažkas, nežinau, ne...
2: Jo, aš irgi manau, kad būtų sunus, būtų kitoks šiek tiek santykis. Mm-hmm. Nu, čia natūralu kažkaip.
3: Bet mergaitė yra, nu, nežinau.
1: Dar kaip pirma, aš pats vat pirmagėme turiu dukrą, žinau, kad tikrai sveikiai stoja tą palaimintųjų klubą, nes tai yra tikrai labai, labai geras jausmas. Taip, nes...
3: Jo, ir dar faina pastebėti, Timūrai, pasidalinsime gyvas su klausytais, mūsų dukrelės gimė per netgi dienos, bet realiai per valandų skirtumą. Mes praktiškai vieną dieną turim mergaitės.
1: Wow, tai... klausykit, nu, tai čia draugystė tikrai bus lengviau užtakyti, kai netgi gimtadienis bus galima kartu daryti,
3: taip,
1: ne? Kažkas tokio.
2: Krikšto tėtis.
3: Jo, pakvietė mane beje, neseniai krikšto tėčiu tapau, o man šiaip su datom prastai yra, sakau, bet jau dabar tai tikrai prisiminsiu datom.
1: Čia viskas taip gražiai sutampa. Fantastika. Taip, beje, turbūt ir dėmesio sulaukia, ar ne, to palaikymo. Tas irgi turbūt yra malonu ir padeda šiek tiek į tas pareigas įlipti, ar ne, nu, kai vat, fanai dėmesio dalina, nu, kai tu vat, parašiai postą, tai tikrai atėjo visi sveikinti, tai norisi parodyti, kad geras,
3: kad geriau. Dalintas su žmonėm,
1: Jo.
3: Nuoširdžiai, aš to pasakysiu labai atvirai, aš šiaip labai nelinkęs dalintis šitais dalykais, aš labai, nu, man... Šeima, asmeniškumas yra labai svarbu, aš dažnai pasilieku viską savo, nesu aš ten tos medijos žmogus, kuris labai stipriai dalinusi, bet supranti, nu, kai toks dalykas įvyksta, tiesiog ant tiek tos emocijos pakyla, kad tu nori su visų pasauliu pasidalinti to džiaugsmų, kaip tu jautiesi. Ir kažkaip aš, nu, aišku, atsiklausiau žmonos dar, nes vis tiek, nu, tokių sprendimų nepriminėčiau vienas, tai jis sako, aišku, daryk. Tai vat pasidalinau tiesiog vat tą energetiką mintim, kurią jaučiau. Čia panašiai kaip su dainom, iš tikrųjų, žinai, kai vat, nu, pribręsta kažkas ir jau spaudžia net gerklę, kai tu nori kažką pasakyti, tai tu vat įdedi į tekstus, pasidalini, tai man tekstas yra mano įrankis, kurio aš naudojęs komunikuodamas su pasauliu, tai jo, aš pasidalinau to, bet nėra taip, kad aš dabar, žinai, tapsiu ten Instagram daddy ir, žinai, ir posinsiu ten vaiką kas antrą dieną ir naudosiu to viešumą. Tikrai nėra. Man vaikas yra mano, aš net pas mane buvo mama atvažiavusi ligoninę pirmom dienom, tai labai jokiasi iš manęs, kad aš kaip povas atsistojau ir neprileidžiu prie to vaiko, aš sakau, neikit prie jo dabar, palaukit dar tegu viskas, tai, nu, yra pas mane tas dalykas, va čia gal su to saugojimu susiję, kad, nu, aš turiu saugoti ir nėra, kad čia žaisliukas yra ir aš ten viešai demonstruosiu labai stipriai, tai...
1: Jo, labai, labai džiugu, beje, gal kokios nors vaikiškos dainelės gimsakusi, gal čia atsiras prie Sad Boy spin-offas, kur bus
2: Happy Boy. Aš kažkada buvau sakęs, kad dabar repertuaras gali šiek tiek pakeisti.
1: Nenustepčiau, kas būtų logiška šiaip visai.
3: Bet, žinok, aš neatmetu tas idėjas, nes aš esu turėjęs biškį praktikos, kažkaip man tiesiog laiko neužteko iki galo išratuliuoti šitą idėją, bet esu vaikiškas. Šitas, kaip jau vadinasi, dainelės, vaikiškas dainelės rašęs ir man labai neblogai sekasi, vis tiek čia labai artimas žanras tam, ką aš darau, tai neatmetu to, kad galimai ateity
1: artimai ruoškis.
2: Jo, mes kažkada kalbėjom, kad mes kaip grupė, kaip žmonės brestam, auga kartu su mūsų klausytojai, tai jie visą tą istoriją mato ir kažkada, kai mes buvom tie mojito vakarėlių liūtai, mes jais ir pasilikome, tiesiog mūsų aikštelė pakyto dabar. Dabar šokiu nuo klubų iki lovytės. Tai va, ir lygiai tas pats su tom dainom, aš manau, kad tie žmonės, kurie tikrai mūsų seka ir yra nuo pradžios, jie ir patys turbūt per tą perina, nes visi mes augam ir vienu metu keičiasi tie etapai.
1: Žiūrėkit, aš nebejoju, kad po kokių 10 metų tikrai grįžta ir arbata, 2 valandų gėrimas, jinai bus dar kokybiškesnė ir bus tie mojito vakarėliai, tai bus tokie, žinai, jau turinta.
2: Nealkoholiniai mojito.
3: Jo, vis tiek, man atrodo, kad labai yra smagu, kad žmonės yra visokio pusiški ir mes labai tą stimuliuojam, kad būti skirtingais nėra taip, kad mes, vat, ai, žinai, mes šio vakarėlių liūtai mūsų visi priema ten, žinai, kad mes darom tosofkės, tai dabar aš apie tosofkės ir dainuosiu, nors pas mane tosofkė dabar yra realiai trečią ryto pamaitinti vaiką, žinai. Tai ne, mes visiškai atvirai kalbam ir apie tusovkės, ir apie ten kažkius jausmus ir atvirumus. Ir tai, apie tai ir rasat buvo būti atviru su klausytojais, būti atviru su savimi. Ir mes labai tikimės, kad mūsų klausytojas vis tiek irgi kartu bręsta, auga ir atsiranda žmonių. Nu, dauguma žmonių tiesiog tai natūraliai priema kaip transformacija tokia ir tai yra smagu, manau.
1: Jo, čia man atrodo vienas iš jūsų sėkmės raktų, kodėl jūs vis dar esat kartu, kad jūs priimate tai, ką gyvenimas atneša, o nesate vergai to, kad jau sukūrėm ir laikomės įsikabinę.
2: Tiesa, bet
3: nu, kažkada jau bus ta krizė, kai važiuosim į Turkiją, tam plaukus persodinti.
2: Dantys balinti.
3: Bet šiuo metu nemusimato, šiuo metu kažkaip, man atrodo, viskas, kas vyksta, mes tai labai taip atvirai priemam ir nebandom to, kaip sakyt, žinai, laiko stabdyti ar ten bandyti kažkaip kažką keisti, tiesiog priemam visus gyvenimo dovanas ir gyvenam kartu su to tempu, kartu su kaip gyvenimas.
2: Jo, bet šiaip yra gera mintis, nes turbūt tas vat, tikras senėjimas prasideda, kai tu bandai pagauti laiką ir tą praėjusį laiką, ne tas, kuris tavęs jau laukia, o tas, kuris jau buvo ir čia turbūt yra toks pirmieji skambučiai. Tai vat, ačiū Dievui, sakau, kad yra vis dar tų naujų pirmų kartų ir mes kartu su Edguriu juos, nu, turim tą galimybę kartu patirti.
3: Nežinau, tikrai, kad tu toks filosofas.
1: Yra. Sveika, sakau, įstojasi į tėvų klubą, nes čia dabar, nors ir bus galbūt neba 2 valandas geriam arbata, bet bus tikrai ką pasakyti. Jūsų naujasis kūrinys, Akis nemeluoja, čia dar atsirado prieš trečio žmogaus atsiradimo šeimoje, ar ne?
3: Taip, bet tai yra glaudžiai susiję. Tai vat, jeigu galima, aš papasakosiu truputį, nes pas mus tokia hierarchija, kad ar Tomas labiau su muzika, aš su tekstais, tai tuo metu mes poilsavom su žmona Italijoje ir kaip tik vat prieš patį išskrendant į Italiją mes sužinojom šitą naujieną ir dar galvojom skrys, neskrys, bet nu pasitarėm, viskas gerai, nuskrydom ir supranti, atskrydom tenais ir mes vaikštom tą Italiją ir įsivaizduok tokį, žinai, momentą, viskas gražu, įspūdžiai didžiuliai, žmona nešė, žinai, aš šalia. Aš suprantu, kad tai yra, nu, vienas gražiausių momentų, koks yra, ir aš pažiūriu į jos akis, ir aš matau, kad jinai jaučiasi panašiai, ir mes net nekomunikuojam, nėra jokių žodžių, žinai, tiesiog iš akių tu supranti, vat, kaip jaučiasi žmogus, ir man tada ta frazė kilo, akis nemeluoja, nes aš viską matau iš akių, aš galvoju, aš noriu, vat, tą momentą įamžinti dainuoj, kad žmogus irgi, vat, pajausti, nes, manau, ne tik aš manau, tikrai daugelis ir klausytų, ir žmonių čia esančių yra patyrę tą momentą, kai nereikia kalbėti, kai tiesiog akis pasako daugiau negu frazės. Ir jo, aš labai norėjau įamžinti, tai vis tiek tai glaudžiai susiję faktą su mano situacija.
1: O dabar aš kviečiu pasiklausyti naujausio Sad Boy kūrinio, Akis nemeluoja, o jam nuskambėjus apkalbėsim kitus su šiuo kūriniu susijusius dalykus.

0: Rytas Vilniaus.
1: 9:22 šiuo metu yra Lietuvoje ir ką tik išgirdote Vilnius efemetriją naujausią Sadboy kūrinį Akis nemeluoja, o pamatyti vaizdo klipą kviečiu jūs į YouTube svetainę, ten galite Sadboy susirasti, vakar pasirodė kūrinys ir pirmas mano klausimas, kaip ir turbūt eilinio žmogaus ir buvo, kieno čia iš jų dviejų žmona, pasirodo ne vieno šaunolė.
2: Pajūrį radom undinę.
1: Jo, undinė tikrai šauni ir simpatiška. Klausykit, kodėl jūsų damos į klipus nėra dedamas? Kaip čia dabar? Jos gal pyksta?
3: Aš atsakysiu už save, kolega atsakysiu už save.
1: Gerai.
3: Tai iš mano pusės, tai pas mus labai toksai paprastas susitarimas. Mano žmona nėra viešas asmo ir šiaip jai nelabai patinka viešumas.
1: Jis net nenori, ne?
3: Jo, jinai net nenori, pas jai nėra to kažkokio net klausimų, žinai, kad ai, aš norėčiau ar panašiai. Labiau aš buvau tas iniciatorius, kur sakydavau, gal nusifilmuojam klipe, gal tu nori nusifilmuoti, gal važiuojam kartu. Bet va, tiesiog jinai visiškai kitoj specifikai, jinai pas mane yra medikė, daug aš labai džiaugiuosi, kad mes esam skirtingose specifikose čia labai padeda iš tikrųjų.
1: Tikrai.
3: Ir pas jai nėra to noro būti labai viešai, tai kažkaip nu, labai lengvai sako, jo, tu dirbk savo darbą, aš dirbu savo darbą ir geriau nekišk mane į savo.
1: Aha, tu nebūsi gydytojas, aš nebūsiu šokėja.
3: Aš nebūsiu šokėja, teisingai, jo. Tai vat, jo, tai dažniausiai dėl to iš mano pusės, tipo viskas gerai, mes pasiėmam aktorę kažkokią, kuri suvaidina, pažįstama ar dar kažką aktorę ir... Viskas.
2: Plius dažnai, kai mes kuriam įvaizdžius, mes ieškom personažų. Ir ne visą laik galbūt, sakau, ten tarkim, jeigu taip grįžtant prie žmonų, ten žmonų, nu, tipažai atitinka būtent tai, ką mes norim tą dainos istoriją papasakoti. Ir tai kartais, sakau, paprasčiau padaryti yra, vat, kai žmogus susirast.
3: Plius, va, pats turėdamas patirties, tai žinai, kad, nu, aktorystė vis tiek yra menas tam tikras, tai reikia vis tiek suvaidinti. Kad ir netgi ir paprasta rolę kažkokią vis tiek reikalauja tam tikrų įgūdžių.
1: Tikrai, tai po savo antrą pusę rodydamas, tai tu neišvengsi to, kad pasimatys galbūt daugiau, negu tu norėtų.
2: Tai tiesa, čia yra tas tiesa.
3: Nes šiaip, nu, tipo, ir iš mano pusės ne per daugiausia noris nu, asmeninio to
2: tiesa,
3: gyvenimo.
2: Tiesa, tiesa, čia atšiai dėl šito sunku.
3: Bet aš tau pasakysiu taip, kad ir vat turim mes tas aktorės ir panašiai, ir žmona nenori filmuotis, vis tiek visą laiką eina patikra, sako, kas pas jūs filmuojasi, kokia mergaitė, parodyk nuotrauką, koks Instagramas. Face control turi praeiti vis tiek žmonos. Ir manau, čia yra normalu ir logiška.
2: Kad nebūtų per gražiai.
1: arba, kad būtų pakankamai gražiai, žinai.
2: Nu taip, galvoja, tai pakankamai, žinai, kad tiktų klipai. Būtų.
1: Taip, nu, nes supranta irgi, žinai, kad matyt jo, kad rodymas yra ir įvaizdžio, ir tam tikro mito palaikymas.
3: Faktas,
1: tas yra gražu. Beje, Artemai, tave turbūt irgi labai džiugina, kad pagaliau Edgaras įstojo į tėvų klubą, nes jauteitų tą, kad, nes aš pajutau, kai susilaukė vaikų, tai tu labai atsiskiri nuo tų žmonių, kurie neturi vaikų, ir tos pokalbių temos tampa tokios apie nieką.
2: Jo, nu, ta prasme, mes su Edgaru visą laiką rastumėm apie ką pakalbėti. Bet šiaip bendrai, kai atsiranda vaikas, kažkoks įsijungia, tu piški kitaip matai pasaulį, tu matai žmonės, kurie neturi vaikų ir kurie skundžiasi, kad jie neturi laiko, tu tiesiog galvoji, jūs tiesiog neturit vaikų. Bet čia visiškai be jokios pagėžos, aš tiesiog suprantu, kad kiekvienas šitoje vietoje pasirenka, mes pasirinkom, mes labai esam laimingi ir priemam tai su didžiulė atsakomybė. Tai va, o tų temų su Edgaru mes, sakau, kaip turėjom, taip ir turėsim.
3: Aš labai sutinku su Artomu, jis labai gerą pastimėjimą pasakė, ne tai, kad mes, žinai, ten, kai neturėjau aš vaiko, buvom atitolę, mes visą laiką turėjom pokalbius apie ką pašnekėti ir dabar turim, bet supranti, tą emocinę savijautą labai stipriai pasikeičia ir kai vat, mes dabar abu turim vaikus, tai atrodo, kad mes emociškai ir jausmiškai esam labiau, žinai, tam kažkokiam harmonijai, žinai. Gal, žinai, vis tiek, kai tu neturi vaiko, daugiau pas tave to individualizmo šiek tiek, žinai, pas Artiomą gal mažiau tuo metu jau buvo, žinai. O kai aš jau stojau, tai pas mane automatiškai irgi tas sumažėjo ir jau mes esam emociškai ir jausmiškai tam toj pačioj bangoje.
1: Kiek pačioj jūsų, na, patys ateities planai dabar yra, galbūt ar koreguojam, arba galbūt ruošiatės kažkaip, na, suprasdamas tu, kad, žinai, bus tas, bus vaikelis, bus dukrytė ir norėsis kažkaip tai ir laiko šeimai skirti, žinai, kiek jūs dabar kitaip planuoja tą ateities veiklą, galbūt konkretesni planai yra, reiškia, kiek įtakos tas atnešė?
3: Tai kol kas, matai, labai sunku dar man asmeniškai pasakyti, nes dar tik tai praėjo...
1: Tu vienaip įsivaizdavai, kitaip yra, ar ne, kaip kalbėjai?
3: Jo, kad... jo, tai žinai, tai dar visą tą koregavimas dar vyksta, čia yra toks natūralus procesas dabar, manau, kad

0: kas pasikeis dar, bet iš esmės tai aš tiesiog supratau, kad supranti, aš prieš Timūrą man visą laiką to laiko užtekdavo ir užteksiu ir dabar tiesiog valdyti jį reikės tiesiog.
1: Jo, teisingai pasakė, Edgaras, čia yra ne apie laiko kiekį, apie laiko jo. Ir fokuso prioritizavimą, nes komanda yra, jeigu kažkas kažko ten būna nespėja, mes būnam perimam tą kitą dalį, kad darbai nestotų natūraliai, nes planai vis tiek vyksta, yra gyvenimas, yra šeima, yra darbai, tai bet mes visą laiką stengiamės taip tokiu būdu komunikuoti, kad dalykai vyksta.
0: Mes vis tiek gyvenam muziką, mes tikrai nesiršėm artimiausių metų juos užmesti ir kiekvienas žmogus, kuris išsiema savo veiklą, kuri patinka, suranda būdų, kaip adaptuotis prie to, tai manau, mes neišimti iš to atveju, tai tikrai rasim. Rasim ir laiko vaikui, ir laiko veiklai.
2: Padaryta bus. Beje, aš pamačiau su savo vaikais gimus, kad žmogus gimsta su tam tikru temperamentu, su tam tikru, man atrodo, ir gyvenimo keliu, turbūt ir pats tą pamatėjai.
0: Pamačiau, žinok, iš karto, aš sakau, čia yra tėčio dukrė. Iš kart, nes temperamentas tėčio. Visų pirma, noriu valgyt. Tėtis irgi visą laiką noriu valgyt. Aš sakau, šitas vaikas, kaip aš pasakiau, šitas vaikas iš alkio nenumirs, nes jis pakels net kaimynus, kad ateitų pamaitinti.
2: Kad kažkas duotų kažką, ne?
0: Tai žinai, ir šiaip, nu, matas, žinai, ekspresija. Jau netgi vaikas, naujagimis, bet tu jau matai, kad jis ekspresyvus bus. O dar liūtas pagal zodiako. Aš, aišku, gal nelabai ten tikinti zodiakais, bet, manau, su charakteriu bus.
2: Beje, ar į muziką reaguoja? Nes dabar, žinai, galvoju, man toksai klausimas buvo, kadangi tu toks buvai naktinėtojas pelėdžiukas šitam duete, tau visai galbūt ir nėra problema naktim ten pamaitinti, taip labai stipriai.
0: Timūrai, aš tau pasakysiu labai paprastą dalyką. Aš visą gyvenimą buvau pelėdžiukas, mane žmona kažkurią dieną, jokinga istorija, nes jau užmygdėm vaiką, žinai, paguldėm ir jis sako, gal nori į televizorių pažiūrėti kelias valandas, žinai, sakau, ne, aš noriu megot. Jokia televizorių, aš noriu megot.
1: Natūraliai atranka.
0: Tai supranti, tai man atrodo, jokie kiti dalykai neištaisys taip mano pelėdžiavimo, negu va, dabar, kai šita situacija atsitiko, žinok, mėgas yra dabar prioritetas numeris vienas. Wow. Jeigu įmanoma gauti kažkokią laisvą valandėlę pamėgoti, aš jie tikrai pasinaudosiu, žinok.
2: Geras. O bandėjai kaip nors, nežinau, leisti muziką, žiūrėti, kaip reaguoja,
0: kokie įspūdžiai. Aš jau savo mintysą suprantį įsivaizduoju, kad jinai bus, nežinau, sekantį Lietuvos Jessica Shea, gal net daugiau, žinai, ir tikiu, nes vis tiek, žinai, duomenis turėtų tiečio būti, tikiuosi labai. Tai faktas, leidžia šiai ir muzikėlė, žinai, ir mes nupirkom tokio poričiuką, kur muzikėlė groja ir matau, kad jinai ten su pirščiukais judina. Nu, manau, viskas bus gerai, žinai, manau, kad bus talentingas vaikas ir perspėjus tėti.
2: Fantastika, aš labai, labai lauksim, beje, žinai, čia būna vis tiek, kai ir mano vaikam būna tokių klausimų kartais iš žmonių, kad ten, žinai, ar ten norėtum ten kažką ten vaidinti, daryti, tai mano sūnui tik tai yra, kad renginius tenka pavesti, būnant dabar jau ketvirtoku, žinai, tai čia pagal nutilėjimą maždaug, tai jau tu darysi, tai vat. Tai tas...
0: Bet Artiomo mergaitė irgi numetai irgi labai muzikali, nes ir su pianinu mačiau groja ir panašiai kartais video įdeda, tai manau, kad grėsia duetas naujas, Sad Girls.
2: O šiaip būtų geras.
0: Įsivaizduoji, dabar smet, mergaitės, talentingas, du tėvai prodiuseriai, tai čia laiko klausimais.
1: Aš žodžiu, be darbo neliks.
2: Čia garantuotai. Beje, ar tavo, dukrelė, dabar darželį pradėjo lankyti, minė, ar ne?
1: Jo, dabar jie sukako 2 metukai, mes jau lankome darželį ir jau galim laisviau atsikvėpti.
2: O tai jau tik, kad vaikas šiek tiek keičiasi, kaip pradedyti darželį, nes iš namų aplinkos išimė ir atsiranda atskira dimensija, ten vaikas būna kitoks.
1: Tai šiaip pradėkim nuo to, kad vaikas keičiasi, ypač va, tais pirmais metais tu ryte išeini į darbus, vakare grįžti, jinai jau kitaip atrodo.
0: Visiškai sutinku.
1: Tai, o kas liečia charakterio, nu dabar, kai jinai biški paaugo, vis tiek tu matai, kad kažką galbūt darželį perima. Kažkaip jau jinai kitaip reaguoja, kažkaip jau rodo kažkokius ten zuikučius. Tai faktas, kad tai įtakoja ir labai džiugu, kad ne tik tėvai mes galim, bet vat yra ir ta saugi aplinka, kur jinai gali save lavint.
2: Mhm. Beje, turėjom, vaiko auginimas dažnai labai iššokia tokį susidūrimą su savo vidiniu vaiku labai stipru. Jaučiat, kad tenka irgi šiek tiek dabar su savim kitaip kalbėtis, pradėti, žinai, būti savo atlaidesniu galbūt, jeigu ten kažko nespėjo.
1: Ačiū Dievui, kad mes, aš bent jau už savę pasakysiu, kad mes, nu, aš pakankamai jautru šio klausimu ir labai iš anksto save formavau, nu, tavrėsime, klausiau savęs, ko aš noriu, nes aš žinau, kad yra žmonių, kurie, vat, darė, kaip tarkim, tėvai nori, jie labai neklauso savo būtent to vidinio balso ir kai pas juos atsiranda jau šeima, toks tada konfliktas atsiranda, nes tu kaip ir pats nesi iki galo realizavęs, o vaiką jau turi ir neturi čia laiko. Tai šitoje vietoje aš esu galbūt, sakau, savo dėkingas ir aplinkai, kad aš turiu tą plotmę terpę realizavimui ir aš neturiu to tokio labai, kaip čia, tokio labai jau ligoto, kad man čia kažkaip mane užgožia, tai ar ne. Aš tarkščiai kažkaip jaučiuosi savo vietoje ir leidžiu savo dukreliai būti nu to, ko jinai norėtų būti. Žinai, nepermetant jai atsakomybės už savo kažkokius.
2: Geras, labai labai.
0: Mane, iš šitą vat klausimą atsakant, pas mane, aš taip atskirčiau tas dvi savybės, aš šiaip esu labai, kaip čia ta žodis, infantilų žmogus. Man patinka būti vaikų ir aš manau, kad mes menininkai, žinai, ar tai aktoriai, ar tai muzikantai, mes turim tą infantilumą išlaikyti, nes tai yra labai stiprus variklis, žinai, kūrybai.
2: Noras žaisti.
0: Jo, noras žaisti, noras, bet labai gerai pasakyta, noras žaisti. Kai tik tai baigsis noras žaisti, tai bus labai sunku kur, žinai. Tai aš visą laiką labiau skatinau savyje tą vaikiškumą ir panašiai, žinai. Tai nemanau, kad šitas ir su dukrelės gimimu pasikeis. Aš vis tiek turėsiu išlaikyti tą tokį paauglišką gal manierą kažkiek ir panašiai. Bet aš kažkaip, žinai, mokėjimas būti vaikų ir priemant, žinai, atsakomybės kažkokias gyvenime, aš manau, kad tai yra suderinama, kad nėra taip, kad tu, va, žinai, priimsi atsakomybę ir viskas, tu jau ten vaikščiasi su švarkeliu, žinai, su šlipsu ir pas tai viskas labai rimta bus, ne, bet jo, man ta atsakomybė labai su vaiku atėjo, man atrodo, natūraliai, nes kai jau mes sužinojome apie vaiką, aš jau kurį laiką svajojau apie tai. Nebuvo taip, kad tai, žinai, tiesiog vat, netičiukas, žinai, ten grojau tusinau, žinai, ir padarėm vaiką. Ne, mes planavom, aš norėjau vaiko, aš jau, taip galbūt aš sakau, kad aš ten nepasiruošęs kai kuriam dalykam dar, bet čia išmoksime, bet psichologiškai, žinai, bendrai aš norėjau vaiko ir aš norėjau dovanoti savo šilumą meilę kažkam, nu, dar.
2: Tai čia didžiuliai dalykai, beje, klausydamas tavęs, aš net nebejoju, kad tu būsi vienas iš tų tėčių, su kurio vaiku bus taip smagu, kad jis rankinimo vartas ir
0: taip. Čia yra du tipo vaikai. Arba manęs bijo, nes aš tamsus. Arba mane mėgsta, nes aš šiekingas ir man patinka šiek su vaikais.
2: Jo, geras. Tai, mėlyje, dabar aš kviečiu į mūsų vaikystę šiek tiek sugrįžti. Turime Sad Boy ir Mango bendrą kūrinį. Metas jo paklausyti. Netrukus grįžime į trečią pokalbio dalį.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. 1812 metais, birželio 24 dieną, Napoleono vadovaujama kariuomenė persikėlė per Nemuną ir pajudėjo link Vilniaus. Prancūzams atvykus mieste kilo sąmyšis. Visi norėjo pamatyti imperatorių. Napoleonas su palyda į miestą jojo pro aušros vartus. Netrukus vietoje rusų sudeginto žaliojo tilto buvo pradėtas statyti naujas pantoninis tiltas per Nerį. Sklido gandai, kad rusai prieš pasitraukdami užminavo general gubernatoriaus rūmus. Apieškojus, sprogmenų nebuvo rasta ir imperatorius juose apsistojo 19 dienų. Vilniuje Napoleonas tvarkė užimto krašto administravimo reikalus. Tuo metu Vilniuje buvo rengiamo šventės, kurių gyventojai ilgai negalėjo pamiršti. Buvo švenčiamas Napoleono gimtadienis, pažymimos pergalės prieš rusus. Į šventes buvo įtraukti visi miestiečiai, miestas iliuminuotas, rengiami spektakliai ir iškilmingos mišios. Nors šventės ir buvo įspūdingos, tai net pirko karo metu patirtų sunkumų. Reikėjo išmaitinti daugia tūkstantinę kariuomenę. Ir tai nebuvo lengva. Daugelis bažnyčių buvo paverstos maisto sargų sandėliais, vienuolynai ligoninėmis.

Čia Arūnas Starkus, skanaus Vilniaus vedėjas, Vilnius FM radijoje. Kiekvieną penktadienį 18 val. Kalbamės apie gėrimus, maistą ir gastronominę kultūrą. Kviečiu klausytis.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 15 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: kartojame.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš Jūratė Pilibaitinė. Ir šią valandą mes kalbėsime apie tai, kodėl vieni tampa autoritetais, o kitų niekas negirdi. Nes šiandien kalba visi socialiniuose tinkluose, konferencijose, radijoje, televizijoje, tačiau vienų žmonių mes klausomės, jų nuomonė daro įtaką, o kitų žodžiai tiesiog praplaukia pro ausis. Tai kodėl taip nutinka? Ar autoritetais gimstama, ar jais tampama? Ir apie tai mes šiandieną kalbėsime su labai puikiai nusiteikusia mūsų viešne, komunikacijos ekspertė, viešojo kalbėjimo trenerė Laura Dabulytė. Labas, Laura.
2: Labas, Jūrate.
1: Tai, na, dažnai sakome, jis yra autoritetas, bet kas su šio žodžio slepiasi, kuo skiriasi, tarkime, žinomumas nuo autoriteto, tai turbūt nėra vienas ir tas pats.
2: Koks geras, iš tikrųjų, kampas tavo, žinai, apie tai kalbėti, kad tu gali būti plepys, gali matytis labai labai daugelyje televizijos laidų, radio laidų, žiniasklaidoje. Ir aš ar tave perku, dabar tokias kabutes rodau, nebūtinai. Nu, man kažkas netinka, ne iki galo. Kažkas tome žmoguje man neaišku. Tai tiesą sakant, vienas paprasčiausių tokių receptų, kuriuos pati sakau klientam savo, tai žinoti, ką tu čia darai. Kai mes, kaip žmonės, nesuprantam, ką to žmogus parduoda, tarsi parduoda, ką tu čia man nori įkišti, tada aš nesuprantu, aš negaliu jo tikėti. Kodėl mums, pavyzdžiui, yra sunku patikėti žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, sako, aš jokios politinės krypties nepalaikau. Pala, kažkas čia ne taip. Turi, kad ir kaip tik labai labai lengva pasakyti arba patinka arba nepatinka, jeigu žmogus sako, o taip, aš visiškas ten ir tam tikros partijos pavadinimą, ne, mes, nu, tada kažkas mus jungia tarsi. Tai tie, kurie labai labai tikrai galvojate apie tai, kad norisi, kad tą žodį išgirsų labiau, labai rekomenduoju pagalvoti apie tokį, tai kokį tą tikslą turiu. Tai kokį aš tą galutinį tikslą turiu ir net nebijoti jo pasakyti. Pasirodo, ir čia jau, žinai, pati vat iš to, kiek čia 25 metus dabar esu. Mes prieš 25 metus dirbom kartu, jūs įsivaizduojate, Jūrate. Tai aš kažkaip galvoju, kad ta žmogus, kuris 4 kartus pradeda kažkuo dalinasi geru, kažką pasako, bet penktasis, ir čia nebūtinai tas jau, žinai, tiksliai matematiškai skaičiuoti, bet penktasis apie tai, ko aš iš jūsų noriu, į kur aš jūs kviečiu, kokią peticiją pasirašyti kviečiu, ką tokio kviečiu padaryti, va tada tas gražiai ciklas užsisuka ir mes turime tą tokį pilną vaizdą, kad žiūrėk, jis man kažko davė ir jis man kažką pasiūlė. Tai jeigu taip dabar, žinai, pavyzdį pasakyčiau su ekonomistais, labai dažnai mes nesuprantam, kur jie mus veda. Prisimink kokį nors, kuris pasakė, kur investuoti, ar taupyti, ar išlaidauti, aš nelabai žinau. Tai žiūrėk, tas toksai, va, tu ką tik orus, žinai, paskelbėjai. Mes klausom tuos orus, nu, ką dabar daryti? Ir jeigu vat šiandien dar turėsi akimirką ir galėsi pasakyti, kad, nežinau, saugokit save nuo saulės spindulių, žinai, vat tada žmogui viskas užsiklikina, ta, žinai, angliškas žodis, todėl, kad jis gavo iš žmogaus dar ir rekomendaciją, ką padaryti. Tai vat tie žmonės labai labai stipriai tuo išsiskiria.
1: Tai kokios tada tos savybės tą autoritetą kūrė? Tai lyg ir toks atsakymas nuskambėjo, kad, na, ne vien pasakyti, kas yra, bet ir ką daryti.
2: Mums reikia receptų. Jeigu man yra tas, kuris, žinai, nu, vat, tie tokie, nu, mums reikia tų darytojų vadinamųjų. Jeigu tas žmogus tik tai sako, tas blogai ir tas blogas, aha, iš pradžių klausosi, ne, tikrai iš pradžių tarsi norisi tokio klausyti. Bet ilgainiui aš pradedu galvoti, kad ką tu čia, žinai, burbi, ką tu man siūlai daryti. Tai man atrodo, kad ilgainiui, iš pradžių tikrai gal ten kažkuriam laikui, tai kokį tu tą, žinai, vandenyną perplaukiai, ką tu tokiu padarėjai. Vat kai padarėjai, aš tavimi iš karto pradedu tikėti. Kita vertus, būtinai prisiminkit, kad psichologijoje yra toks tas vadinamasis bajas, kur mes tikime žinomai žmonėmis. Tas mums atrodo žinomumas, sako, ai, kam tu socialinių tinklų, kam man tu ant scenų tu lipti, ai, man ten kolegos pasiūlė būti skyriaus vadovu, bet ai, aš būsiu geriau specialistu. Visada priimkit tas galimybes, todėl kad yra įrodyta moksliškai, kad žmonės tiki labiau tais, kuriuos žino. Tai jeigu jūs esat tas, kurį žino žmonės, jumis tikės labiau. Su viena išimtim. Turite būti pirmas. Ir jeigu dabar čia, žinai, pabūtumėm politikų, ką tik įvykusiuose ten, tam tikruose, žinai, nesklandumuose, tokiai krizių komunikacijai, jeigu tu ateini į etapą, kad tu turi atsakinėti į klausimus, pralošiai. Jeigu esi tas, kuris pasakai pirmas ir sakai, nu, jum tuoj paaiškės, kad yra taip ir taip, mano pozicija tokia ir tokia, tu laimi. Žmonės tiki pirmuoju žmogumi.
1: Tai yra viena iš turbūt pagrindinių klaidų, kurias daro žmonės norėdami atrodyti autoritetingi, taikingi ir panašiai. Kokios dar tos klaidos gali būti?
2: Man atrodo, kad pradėkim nuo visiškai, žinai, paprastų dalykų. Nenori. Jeigu taip, žinai, paklausčiau moksleivę pirmoko ir žemiau, ar norėtumėte būti autoritetingo, ten gal dar rankų pakiltų. Kuo toliau, tuo mažiau tų rankų kyla. Nes žmonės supranta, kad su tavo autoritetu ateina ir atsakomybės laiptinis, labai labai didelis. Ir tikrai, va, dabar naujausi tyrimai rodo, kad žmonės sako, aš nenoriu būti vadovu. Čia tiek atsakomybių. Aš geriau į tą darbą žiūrėsiu labai labai paprastai. Ateisiu, padarysiu, ką man kažkas manęs kažkas paprašė, kad padaryčiau, ir pabaigsiu ir išeisiu namo. Tai va tas viena didžiausia problema, kad mum jų labai labai trūksta. Kiek yra gerų specialistų, kurie tiesiog net, žinai, net rankytės neiškelia, kad aš galėčiau čia pakomentuoti, jie to nebedaro.
1: O kodėl?
2: Labai labai skaudi yra ta lazdos kita dalis, kurioje tave socialiniuose tinkluose tiesiog užjuoks, tavo privatumas nukentės, tu būsi nesuprastas, draugai tave kažkuo palaikys labai keistu. Darbdaviai palaikys kaip norinčių išsiskirti ir kažko dar ten labai labai siekiančių, mums tokio nereikia. Yra dar vis darbo vietų, kurioje ta pilkoji masė yra kažkuo nu, geresnė tarsi. Tai man labai gaila dėl to ir stengiuosi viską daryti, kad išjudinčiau tą mūsų rinką ir skaičiau, kad rodyk savo nuomonę. Tik nuomonių rodymas mus veda į priekį.
1: Bet man kažkaip tai, na, tavo tas pasakymas labai disonuoja su tuo, ką aš matau tose pačiuose socialiniuose tinkluose. Visi baisiausiai nori būti tais influenceriais, autoritetais, kad juos sektų, kad jie galėtų iš to gyventi, uždirbti ir panašiai.
2: Nauji žmonės irgi, nes aš galvoju, kad prieš 5 metus tai tikrai tai buvo ir tikrai labai apsimokėjo. Aš dabar galvoju, kiek tokių vat, naujų apsisprendžiančių, kad čia bus mano aistra, tai ką aš veiksiu. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo tokiu mažėja. Nes ir finansiškai tau sunku, ir jeigu pastebėjai, yra ten, žmonės nebeseka. Jeigu anksčiau surinkti, nežinau, kiek tu turi socialiniuose tinkluose, bet garantuoju, kad apie 10 tūkstančių sekėjų.
1: Nu, mažiau.
2: Nu, bet žinant, kiek įdomybių, kaip tu moki pasakoti, tai tikrai yra žmonės, kurie norėdavo, ir visi jie buvo kažkada. Dabar surinkti ir sakyti, kad tu mane sek. Aš dabar laidą tokią apie sveikatą leidžiu, Lietuva sveiksta vadinasi. Ir man tie, žinai, monitoringo skaičiuotojai sako, Laura, kol nebus 10 tūkstančių sekėjų, mes nelaikysim to laidą. Neįmanoma. Nu, tai žmogus turi padaryti veiksmą, jeigu jis ne vaikas, jis jo nedaro. Turinio yra tiek daug, kad man atskirai dar tave sekti, o kam? Aš turiu tada kažkokį ekstra daryti tikrai labai labai daug žingsnių.
1: O kodėl taip yra? Ar dėl to, kad rinka jau tapo perpildyta, ar dėl to, kad patys socialiniai tinklai, na, algoritmus savo peržiūrėjo ir sudėtingiau yra dabar?
2: Manau, kad patys socialiniai tinklai yra suinteresuoti, kad mes dar vis kažką labai mėgtumėm ir iki tiek mėgtumėm, kad komentuotumėm, dalintumėmės, paspaustumėm tą subscribe vadinamai, sektumėm. Dabar yra toks, kad, nu, man visko tiek daug ir aš vis tiek būsiu pilnas tiek daug turinio, kad ėjo, nuėjo. Net jeigu tai yra mano geriausi draugai. Net tokių neseku.
1: Kągi, trumpam įsiskirkime muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę mes daugiau pakalbėsime apie tai, kodėl geri specialistai lieka nepastebėti. Man labai dar liko daug neatsakytų klausimų tą temą.
0: Vilnius FM radijas, kuris įkvėpia.

0: kartojame.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje vieši komunikacijos ekspertė ir viešojo kalbėjimo trenerė Laura Dabulytė. Na ir mes žadėjome dar plačiau sugrįžti prie temos, kodėl geri specialistai lieka nepastebėti. Na ir apskritai, na yra dar liaudyje kalbama, kad geri darbai turi būti daromi tyliai ir panašiai. Tai, na, kiek tie geri darbai kalba patys už save ir kiek vis tik tai reikia apie juos kalbėti.
2: Dvi pusės, tokio žinai, ir į vieną ir į kitą pusę. Tai viena vertus, man nepatinka žmonės, kurie nieko nepadarė, sako, kaip jie visko gali, tai parodi, ką padarėjai. Viena vertus, ne? Kita vertus, yra tokių, kurie jau viską padarė. Aš atsimenu vieną studentę, kuri sako, kol aš negausiu daktaro laipsnio TSPMI, tol niekada neįrašysiu nei vieno įrašo ir neduosiu nei vieno ekspertinio pasisakymo. Ir aš sakau, tai tuo metu, kol tu studijuosi, mes tiek nesąmonių priskaitysim apie politiką, kad bus net baisu. Ir sako, aš savo tiesiog tokį pasisakiau. Tai va, jinai yra kraštutinumas į kitą pusę, kad reikia būtinai visus mokslus įmanomus baigti, perskaityti, žinai, 80% su tuo susijusi knygų, tik tada apie tai kalbėti. Kas yra tiesa, nu, žinai, kaip tik tai nori, ko tu iš to nori. Tai man gal labiausiai, tai labai labai palaikau tuos, kurie dabar man nereikia. Ir pati dabar, vat, LinkedIn'e, pavyzdžiui, šią vasarą neįdėjau nei vieno įrašo, nes labai dažnai žmonių gaunu tokį, žinai, o kokiu dažnumu reikia ten komunikuoti, kokiu nori. Ne, bet man čia darbe sako, kad vis tiek bent du kartus per savaitę turiu parašyti. Kodėl? Ką tu ten darai? Mes paėmėm priemonę, socialinius tinklus, buvimą ant scenos, buvimą radio eteryje, kaip ta, kas yra, ką aš turiu padaryti. Bet ne apie tai yra, ką tu tuo nori padaryti. Nu, yra tas, žinai, žingsnio atgal, ką tu tenai nedaryti. Tai jeigu aš darbe sakau, kad viskas, noriu būti vadovu, kad nustotų įmonėje rėkti ant darbuotojų, tai ir pradedu apie tai kalbėti ir labai lengva tada jau kalbėti. Bet jeigu aš noriu vadovu būti, bet dar pats nelabai žinau, kodėl noriu, tai gal ir normalu, kad tas žmogus labai ten garsiai nekalba. Tai čia toks mano požiūris.
1: Bet ir tarptų specialistų, kurie ten nori ar nenori būti tais vadovais, irgi taip pat yra ryškių asmenybių ir kiti, nors ir tikrai yra savo srities aukštos kvalifikacijos specialistai, vis tiek lieka šešėlyje. Tai, na, kodėl...
2: Ar savo noru? Gal savo noru? Gali būti, nes man kas labai labai patinka, kad specialistai, kurie kažkada nerodo, kokie geri jie yra specialistai, jų diena išaušta. Ir aš atsimenu, pandemijos metu mes pradėjome matyti žiniasklaidoje tokius profesionalius žmones, aš galvoju, ką jie iki tol veikia. Jie tiesiog dirbo savo darbą, gerai dirbo savo darbą. Karui prasidėjus, mes susipažinom visi per žiniasklaidą su tiek daug karo ekspertų, ką jie iki tol darė, ką jie
1: scenos, nes karo nebuvo.
2: Būtent. Tai gali būti, kad dabar tas jų, žinai, buvimas darbe tokiu, kokie yra, tiesiog laukia savo eilės. Man labai patinka, turiu vienus iš klientų teisininkus. Ir teisininkui eiti į viešumą yra ohoho, jis yra tikslumo, žinai, viršūnė, jam labai labai reikia viską žinoti iki galo, jis labai labai turi būti atsargus. Nu ir ką? Ar tai reiškia, kad jis negali tam tikrais atvejais pasisakyti? Dar ir kaip. Ir būna taip, kad mes galim 2 metus nieko iš to eksperto nežinoti, bet kai ateina dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, sukeliami neramumai, žinai, kaip tema, mes jį nuostabai galim tada žiniasklaidai pasiūlyti. Tai taip dar vienas, žinai, kaip kampas, kad tiesiog ateis valanda.
1: Na, ir kur apskritai baigėsi tas sveikas savo darbo pristatymas ir prasideda savireklama? O gal tai yra, na, tiesiog taip vienas su kitu tampriai susiję, kad neįmanoma šitų dviejų dalykų ir atskirti?
2: Ir vėl čia, žinai, apie tai, o ko tu nori? Jeigu tavo noras yra dabar sulaukti, aš kaip sakau, žinai, jeigu LinkedIn'e žmonės pradeda dėtis įrašus, kaip jiem ten viskas sekasi, žino, kad ieško naujo darbo. Tai čia darbdaviams tai tikrai taip yra. Jeigu jūsų darbuotojas staiga knygų aprašymus deda. Kažkoks ten ir buvo ir kažką veikė ir labai ten viskas įdomu. Žinokit, yra tikimybė, kad jis tiesiog yra atviras darbo pasiūlymams. Tai toks gali būti. Man gaila, kai žmonės jaučiasi įpareigoti parašyti atsisveikinimo įrašą socialiniuose tinkluose. Tai noriu pasakyti žmonėms, jūs nieko tam darbdaviui nesate skolingi. Tai jeigu jūs išėjote iš ten su nuotaika, kuri neveda link to, kad čia staiga aš dabar turiu prisiminti kiekvieną kolegą ir kiekvienam jam asmeniškai padėkoti viešai, jūs nesate skolingi. Daugelis iš mūsų dar vis galvoja, kad aš ypatingai su komunikacijos žmonėmis, kai bendrauju, kad aš esu vat, kažkaip įpareigotas pasakyti, kas ten gero buvo. Ne. Jūs, kaip specialista, ne už tai kiti samdys, kokią jūs ten gražią tą prakalbą čia palikote socialiniuose tinkluose.
1: Tai tokiu atveju tiesiog naudingiau būtų patylėti.
2: Jeigu jaučiat, kad jums širdis sako, kad gal net spjaučiau aš ten, kaip man čia nieko nesinori, tai žmonės, kurie skaito, jūs lėm jaučia taip stipriai, kad čia yra dirbtina, kaip lygiai taip su dirbtiniu intelektu. Jis yra nuostabiai viską padarantis. Jeigu jum pačiam nelabai patinka, nedėkit.
1: O kaip apskritai kalbėti tada apie save, neprarandant to autentiškumo? Ar ne per dažnai mes stengiamės pasakoti na, tą fasadinę gražiąją savo pusę nutylint ir nesėkmes, kurios na, nėra iš esmės blogai, nes nesėkmių mes patiriame visi ir jeigu mes išdrįstame apie jas kalbėti, mes kaip tik tai tampame patrauklesnį auditorijai.
2: Pritariu, Jūrate. Aš labai tau pritariu, kad tikrumas turi dabar pergalę. Mes norime tikrumo ir žmonės, kurie kažkas ten per saldu, kažkas ten per gerai, kažko ten, žinai, kaip sako, botokso per daug. Žinai, kad ir nu, kažkas netikro. Ir žmonės tai jaučia ir net bet mes nuo to pradėjome, tai ar aš noriu tokiu žmogum tikėti, ar aš noriu jį sekti. Nu, nelabai. Nu, jis kažkoks keistas. Tai gal ir keistas. Bet lygiai taip pat tas autentiškumas yra, tai čia aš kalbu, ar mano tas sukurtas aš. Labai labai geras savo būdas atsakyti. Tai yra toks, kad o čia dabar kokią rolę aš atlieku? Ar suprantu, kokioj roliai čia šiuo metu esu? Ir va dabar vat jauti, kad kapotai kalbu, nors mums tik išjungus, žinai, mikrofonus, aš kalbu raiškesniais sakiniais, nes aš įjungus tą tokią mokytojos rolę, kuri va, turi būtinai pabrėžti, pasakyti. Nu, nesąmonė, kiek tokios priklausyti, nu, kiek tu tokios norėsi klausyti. Tuo tarpu, va, kituose, žinai, mokymuose buvime, tu esi visai viso kitoks. Tai ta tokį prisiminti ir kartais socialiniams tinklams ir duoti savo rolę, bet nuo savęs to nebeslėpti. Kad aš ten esu rolėje. Draugai žino, kad aš nebūtinai toks pats.
1: O apskritai, na, jeigu turi kažkokių tai puikių iniciatyvų ir nori, kad jos būtų pastebėtos, tai turbūt šiais laikais be tų socialinių tinklų ir be savęs rodymo ir afišavimo tai nelabai ir pavyktų.
2: Labai sveikinu socialinius tinklus ir mes prisiminkime, kad jie ir yra mūsų langas į, žinai, į visuomenę. Nuostabus pavyzdžiai, vat yra koks ten dabar vyrukas, tikrai pas jūs buvo keliautojas po Afriką, kuris tapo dabar pačiu geriausiu influenceriu. Jis kalba su tikrai daug šnekėdamas tokių keistų dalykų. Nei jis ten pasipudravęs važiavo, nei... Ir jis yra... Jie, mes, nežinau, prieš kiek laiko įsijungdavom sekmadieniais jo laidas ir tiesiog žiūrėdavom tikrą gyvenimą. Tai jeigu... Tai to nebūtų buvę YouTube, o jis būtų laukęs nacionalinio transliuotojo, kuriame pagaliau bus jo laida, nu, ar mes būtumėm tai sužinoję. Tai socialinių tinklų galia yra labai labai gera, juose reikia tokiu sau būti, kad nepavargtum. Man vienas apie autentiškumą, tai yra arba aš nuo savęs toks pavargstu, arba ne. Nuo tikro savęs neįmanoma pavargti.
1: Bet ne visada tikra save nori įsirodyti, na, tada atsiranda, atsiranda daug
2: tikslas,
1: tokių...
2: Tada pats tikslas nėra tai, ką tu aukoji. Nes jeigu mano tikslas yra viešumas vardan kažkokio tikslo, vardan to, ką aš čia dabar darau, tai man save rodyti tikrą, nu nieko nekainuos ir pasirodo, kad tikriausiai prieisiu greičiau iki to tikrojo tikslo.
1: Kągi, na ir kiek dabar tą tikrąjį tikslą pasiekti padeda viešasis kalbėjimas ir ko jam iš tikrųjų reikia, įgūdžio ar talento, tai mes pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: kartojame.
1: Vilniaus ritmu. Su mūsų studijos viešnia komunikacijos eksperte Laura Dabulytė žadėjome, kad šią pokalbio dalį skirsime viešajam kalbėjimui. Čia yra daugeliu aktuali ir įdomi tema, o Laura kaip tik yra viešojo kalbėjimo trenerė. Tai na, šiandien viešai kalbėti tenka ne vien tik tai politikams ar televizijos laidų vedėjams. Na, auditorijos akivaizdoje vis dažniau atsiduria ir vadovai, mokytojai, gydytojai, verslininkai ir panašiai. Tai kaip su tuo viešuoju kalbėjimu? Ar čia jau tas įgūdis įgytas jau nuo mažens įlavinant, ar tai vis tik tai prigimtinis talentas?
2: Yra tai dažniausiai tai mokymus pradedu nuo to, kad primenu žmonėm, kad kažką jie yra gyvenime šnekėję, kam nors kitam. Poras turi, vaikų turi, darbus kažkaip įsigijo. Kažkodėl žmonėm jausmas, kad jeigu jau pradėsiu savo kažkokiam darbdaviam kalbėti, ant scenos užlipsiu, o jeigu neduok dieve, ten tūkstantis žmonių bus, o jei 4000, kažkas čia staiga keičiasi, šiaip tai ne. Nu, kaip žodžius vartoju, tuos kokius žinau, kaip savo galvą turiu, aš tai iš viso, žinai, su savim darau tokius eksperimentus, man tai patinka ant scenos būti. Ir man tai patinka su ta savo smegeninė žaisti, nes aš nežinau, ką jinai man pateiks tą akimirką. Tiek pasitikėjimo turiu nu savimi, savo patirtimi, kad aš galvoju, nu, ką dabar, kurioje vietoje užstriksi, o ne užstrigai jėga. Nu, dabar, jau man dabar to dopamino reikia kur kas daugiau. Tai žmonės, kurie ateina viešajam kalbėjimu, aš primenu, kad tai yra tiesiog erdvė kita. Mes lipsim ant kitokios erdvės pasakyti, aiškiau laikė sudėliota ir mano sustruktūruota žinutė. Nieko nesikeičia. Tai tie, kurie neturi laiko ir labai daug dirba, tokius pokalbius turi su savo mamom ir tėčiais, tokius pokalbius turi su savo draugiam, todėl kad juos jau kažkas apriboja. Dažnai žmonės sako, aš negaliu taip trumpai pasakyti, man reikia ilgiau laiko. Sakau, laimiai pasitaikė geros draugės jūsų, jeigu jūsų nepertraukė ir nepasako, kad daugiau to laiko neturim, kai tu skambini mum telefonu. Bet šiaip jau tikrai, nu patys kartais pagalvokit, kad vietoj to, ką sakot 17 minučių, pasakykit per 7. Ir taip įmanoma, ir taip galima. O būdas, kaip tai padaryti, šryčio Juozapavičiuose, su išmokusi seniai, tai yra tokios 3P taisyklė. Pasakau, pagrindžiu ir pakartoju. Tai reiškia, pasakau labai trumpai, kaip čia dabar ant tavo pagalvės, radijas mylintiems Vilnių. Jeigu pradėčiau, ar ne, aš sakyčiau, kad šiandien esu radijoje, kuris myli Vilnių. Daugiau nieko nesakau, tada aš pagrįžčiau, ką čia turėjau omeny. Ir dabar, kiek man reikia to laiko, tiek aš tą pagrindimą padaryčiau. Ir pabaigoje pakartočiau. Taigi tai, ką girdėjote, yra apie radiją, kuris myli Vilnių. Tai va tokiu būdu mes bent 3 kartus išgirstam, kokia yra mano pagrindinė žinutė ir tokių žinučių per vieną savo pasisakymą galiu 3 pasakyti. Tai reiškia viena tam tikra žinutė ir jas visas 3 pasakau iš karto. Kitaip dar pasakysiu, jeigu aš sėdžiu ir man pirma žinutė, kurią kažkas pasakė, netrodo įdomi, bet antra labai įdomi, aš tarsi meniu skaitau ir suprantu, kad ai gerai, tai tą praklausysiu. Tada tą antrąją labai norėsiu išklausyti, nu, ta trečia liks tokia, va, nu ką, dar ir ją išklausysiu. Ir tada pakartojimas. Tai yra labai, labai tokio daug intensyvumo ir man struktūros. Žmonėms dažniausiai viešajame kalbėjime pritrūksta struktūros.
1: Ir kiek yra svarbi kūno kalba, išraiška, balso tembras ir visa kita.
2: Taip ir viskas. Manau, kad esminis dalykas, tai kaip tu tai pasakai. Nes tu tai mane žinai sudrausminai, nes nebesisukiot, nes garsas laksto. Bet idėja yra tokia, kad mes žodžių beveik neprisimenam. Žmonės prisimins, kad buvo pokalbis tarp 2 moterų, kurios ieškojo sprendimų ir sakė kažką labai paprasto. O ką? Nu, kažkas labai paprastai. Žmonės prisimena mūsų balso tembrą, prisimena mūsų juoką, prisimena, kiek mes intensyvios buvom, bet tų žodžių, sakinių, eigos, ne, neprisimena. Dėl to tikrai labai labai svarbu, kaip tu tai darai.
1: Tai, na, nuo ko pradėti tada žmogui, kuris nori įtaigiai kalbėti, nes vis tik, na, kalbėti daug kam norisi, daug kam reikia tiesiog kalbėti, bet, na, ne visiems pavyksta.
2: Tai labiausiai tai norėčiau, taip, žinot, mes čia tokia geroji studijoje, kuris turi labai labai aiškias sienas, tai jum irgi siūlyčiau nuo to pradėti. Kur kalbėsiu? Dažniausiai, žinai, žmonės atėjo ir sakau, tai kur tu kalbėsi? O čia vat ruošiuosi tokia ir tokia konferencija. Jau gerai. Jau mes iš visų baimių, jau mes turim tam tikrą baimę. Tada jisai sako, žinai, aš ten kažko labai bijau. Labai gerai. Taip, antras būna mūsų žingsnis išsiaiškinti labai labai konkrečiai, kurios dalies bijoma. Tai aš tik tai paliksiu klausytojams, nes gali būti, kad atsikartos. Labai dažnai žmonės bijo po to sekančių klausimų. Labai bijo, kaip atrodys prieš vadovą, ne prieš save. Mes prieš save, tai, žinai, mes dar netokiais save esam matę, kaip kad ten kokio sakinio nepasakė. Ir dar bijo, kad kažkurioj vietoj nutiks tokia vadinamoji migla, kad aš tiesiog tuščia. Iš tos baimės tuščia. Visos baimės įkandamos, jas visas skirtingais būdais padarau. Tai mano dabar antroji užduotis yra... Ko su tuo mano pasisakymu siekiu? Ar aš noriu, kad žmonės prieitų man ranką paspausti? Ar aš noriu, kad visi ten man, nežinau, parašytų linkedinę, ačiū, buvo puiku? Ar aš noriu, kad jie eitų domėtis, eitų pas savo vadovus, pasiklaustų? Mes, kai jūs susitinku, važiu su klientu, tai mes labai labai aiškiai išsiaiškinam, ko noriu. Tai, žinai, tai gali būti rėmėjų dėmesio. Noriu, kad žmonės šėrintų ir mane ten, nežinau, aš net kalbu, žinai, socialinius tinkluose, ar jūs norit širdučių, ar jūs norit tų laikų vadinamųjų, ar jūs norit tų tokių, žinai, wow, to net tai galiu nusimatyti, ko aš noriu. Ir tada kur kas lengviau. Nes primenu, kad mes, jeigu apie socialinius tinklus, bet panašiai labai apie kalbėjimą viešai, yra du poliai skirtingi. Vienas yra, kur mes kviečiam kovai, mes labai labai rodom tą tokį kovingumą. Reikės kažko kovoti. Bet tai ne apie karą kalbėti, bet kažkas, kas labai skaudina. Ir kita pusė yra, kas labai labai mus, nu, labai labai miela. Tai reiškia, kad yra, jeigu taip sakyti, tai yra širdelė ir yra toksai, nu, toks noražnai priešinti. Ir jeigu nei to, nei to savo pasisakymę neturim, tai ką mes turim per vidurį? Nuobodybę. Per vidurį yra tiesiog nuobodu. Tai kai galvosit apie savo pasisakymą, apie savo net pasisakymą, ne žodžiu, o raštu, galvokit, ar aš kažką su tuo darau. Ar aš iškeliu į žmonių kažką. Nes jeigu tik pasidalinu, kas ten buvo, nuobodu. Taip jau yra.
1: Na ir dar prie tos baimės grįžtant, nes vis tiek daugelį nuo viešojo kalbėjimo stando tą auditorijos baimė. Bet, pavyzdžiui, kai manęs kas nors paklausė, na ar aš nebijau kalbėti čia kiekvieną dieną tiesioginiame eteryje, tai aš visada atsakau, kad na, šitos baimės yra gydomos tuo, kuo sergi. Jeigu pirmą kartą yra baisu, antrą kartą mažiau baisu, o trečią kartą jau nebebaisu. Tai turbūt ir su viešuoju kalbėjimu yra lygiai tas pats.
2: Man... Tai toks pačiai susidėliojęs atsakymas yra, kad jūsų norima pasakyti žinutę dar yra mažesnė už jūsų ego. Nes bijoti būtent scenos reiškia, kad nenešti žinios. Kai mano žinia yra tokia stipri, man vienodai, kaip aš atrodau, kaip aš skambu, kaip man, žinai, plaukai šiandien susidėlioja, ar antakį, žinai, išaugo plaukas, man neįdomu, nes aš atėjau pasakyti va tos tiesos. Tai kartais specialistams įmonėse, tai

0: Kartojame.
1: Vilniaus ritmu. Su mūsų studijos viešnia, komunikacijos eksperte Laura Dabulytė, labai įdomiai pradėjome temą apie viešojo kalbėjimo baimės ir apie tai, kaip būti išgirstam žadėjome dabar plačiau pasikalbėti. Na, iš tiesų, informacijos rautai dabar sukasi milžiniški, mes nespėjome paskui juos ir dėmesys tiesiog tapo viena didžiausių vertybių, nes, na, aš jau ir pati pastebėjau, kad labai noriu greitai visko ir to rezultato greito ir kuo trumpiau jau man netgi ir receptų kažkoks filmukas turi būti labai greitai, 1, 2, 3 ir kad aš jau iš karto pamatyčiau, kaip ten reikia viską gaminti. Tai kaip tada kurti tą turinį ir kaip apie jį kalbėti, kad žmonės ne tik išgirstų, bet dar ir spėtų patikėti.
2: Koks gražus, Jūratė, tavo pasakytas, kad tai viena vertus pakiam kaip aš, kurti pačiam. Aš kuriu taip, kaip man gražu. Nes suprantu, kad įtikti neįtiksiu, tai bent pačiam patiks. Tai vienas, iš tikrųjų, labai, man, pavyzdžiui, jisai, jeigu man negražu, ką skaitau, ką žiūriu, aš tiesiog nededu. Man negražu. Ir yra daugybė dalykų, kurių nepaleidžiu, nes man negražu. O tai kas ten, tai gal čia kažką pakoreguoti? Nežinau, sakau, negražu ir viskas. Tai čia viena vertus, bet būna, kad labai gražu. Kas ten atsitinka? Vat kur ten kažkas? Tai vat ir jūs kiekvienas. Ir vienas iš, žinai, mano mokymų būna klausimų. Pradėti fiksuoti, kas man pačiam patinka. Kalba kažkokia įžymybė. Kas ten jūs kabina? Ir tai, kas jūs kabina, yra jumise kabinantis dalykas. Jeigu man, pavyzdžiui, žinai, tu taip sklandžiai kalbi, aš taip norėčiau kalbėti sklandžiai, bet nu, man nelabai išeina, bet ar man kitame žmoguje yra tai labai labai gražu? Gražu. Tai ką tai reiškia? Kad kai aš kalbėsiu, aš norėčiau, kad skambėčiau sklandžiai. Iš karto patiks. Nu, man iš karto patiks. Nes labai dažnas iš mūsų žiūrim bet ką ir iš vis nefiksuojam. Kažkas čia vyksta. Ne, ai, išjung. Kodėl išjung? Kas atsitiko, kad aš išjungiau? Monotonija per didelė buvo, dar kažkas. Tai žmonės, kurie jau pradeda norėti kalbėti viešai, aš juos veduosiu į tą tokį kelią fiksuoti, kas man pačiam užkabina ir neužkabina. Mes lygiai tokie patys vartotojai. Tai čia yra viena vertus. Kita vertus, padėkokim tam gausiam ratui visos informacijos, nes tai leidžia mums suvokti, kad mūsų vartos lygiai taip pat. Tai jeigu jūs vis dar ko nors nepaleidžiat, nes bijot, o tai paskui dar parą galvojat, kad o kodėl tik 13 patiktukų, o kodėl čia, o gal ten tikrai tą 17 sekundę kažką netai pasakiau, suvokit, kad tie žmonės lygiai po minutės jau buvo kitame turinyje. Mūsų susireikšminimas, kad dabar mane nešiosis visą dieną ir žinos, kad aukšta kulniai man buvo per aukšti, ar ten, nežinau, suknelė buvo juoda, o ne mėlyna, niekam nerūpi. Žmonės tiek nušokavo jau prie kitų temų, kad jūs esat viskas pamirštas. Tai jeigu užkabinot tuos žmonės kažkiek, labai labai džiaukitės, labai

0: labai rodikit didelę jam pagarbą ir viskas. Ir supraskit, kad jie lygiai po minutės jau kitoje temoje. Ir tai normalu, nes jūs patys taip darot. Tai va tas labai labai nuramina.
1: Ir lygiai taip pat normalu dėmesio gauti ne tokio, kokį tikėjaisi.
0: Kad mes gausim ne tokio dėmesio, bet ir vėl čia, žiūrėkit, koks mano toks, žinai, būdas yra nuolat turėti tokio dėkingumo. Viso pasaulio pramogos, kurios jo laukė, buvo sustabdytos ir jisai skyrė tą laiką rašyti tą komentarą. Wow! Žmogus, kuris galėjo pasaulyje veikti, ką tik norėjo, jį skyrė jums. Ačiū! Žinot, kad jūs žinot, kad ne taip suprato, ne taip buvo. Jo, jeigu norėsim mes geresni būti, tobulintis, viskas varkoja. Tai yra labai labai gera medžiaga, nu, kalbėti dar ir dar aiškiau, dar paprasčiau. Bet jeigu jis, nu, va, tikrai žiūrėkit į tai, kad jis bet ką veikdamas, viską metė, buvo su jumis. Tai yra dėmesys.
1: Na ir kadangi mes jau artėjame prie pabaigos, tai dabar reikėtų prie to trečiojo P sugrįžti, ar ne? Tai man asmeniškai susidarė įspūdis, kad jeigu reikėtų pakartoti, tai visų pirma reikia kurti tokį turinį, kuris patinka tau pačiam.
0: Visiškai. Nes jeigu tau kūrinys nepatinka, tai tu meluoji. Iš karto parduodi melą. Nes tai ką tu čia parduodi? Nebent taip ir sakai, kad man tai taip nepatinka, kad net, nu žinai, kaip būna tokie, kur taip nepatinka, kad net negali atsižiūrėti. Kažkas taip ten patinka. Tai taip, kurkime taip, kad man pačiam patinka. Ir to gana.
1: Ir svarbiausiai būti nuoširdžiam, nemeluoti ir nerodyti vien tik tai gražios fasadinės reikalo pusės.
0: Čia sunkiausia užduotis. Ir čia sunkiausia užduotis labai rekomenduoju pasiekti Vilkickytę. Ir nežinau, ar yra buvusi jūsų studijoje, bet labai labai rekomenduoju. Tai yra kiekvienos dienos darbas. Išlikti tuo, kuris prieš save nemeluoja. Išlikti tuo, kuris kažko vėl neapsimetinėja. Mus visi tiesiog, žinai, saitais traukia apsimetinėti ir dėtis kažkokias kaukės. Koks sunkus darbas.
1: Tai kągi, labai daug vertingų patarimų šiandieną išgirdom, ačiū Laura tau, kad skyrėjai mums laiko ir pasidalinai savo ilgamete patirtimi. Primenu, kad šiandieną pas mus viešėjo viešojo kalbėjimo trenerė, komunikacijos ekspertė Laura Debulytė. Ačiū tau.
2: Vilnius FM 104.3

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM radijas. Mylintiems Vilnių.
1: Aš lauksiu prie Vilniaus, Vilniečių Vilniaus, tavęs mano meilė.
2: Reklama.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
4: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salėje. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kibartų pučiamųjų orkestrų. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu, kartu su muzika, pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Reklama.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. Pasigarsink. Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.